an khalaqa babu sikayati ladaya muhlaqa bima maha min al bala'i wal marad ma hisabi wa bi fawzi bil kharad salli salatan li tuqallidul hiyan ma suhudi wa taqudu lil bayan.

mi ya muhti ya talif wa tahlimi ya allah ya rahman ya rahim ya man bi samihin wa mujibin sumya salli ala al-habd rasuli wa nabi man sanani wa li safatu nabi wa salli man hala musasih al-bala li ghayri sati wa hayati khabila sayyidina muhammadin wal ali wa sabi fi al-hal wal ma'ali wa li habsaka haqlin fi al-quyur ya man habani bil hiyal wa duyur ya allah ya rahman ya rahim ya man bi jamilin wa karimin sumya salli salatan batini tujammilu wa sahiri wa niyati tukammilu ma salamin li yuqallidu raqad wa amsi yunsini bi yawmi wa biqad bila hidan wala hanan wala hisab musayiran kulliyati khair hatisab ala sabihi sil jamali ahmada man qalami mahmidadi hamida sayyidina muhammadin wal ali وسبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحبيس راب

Ahmadu mohne yanta ala hansena wa kana li bi kulli sahrin wa zana khatabu fil barri wal bahri wa fi asri wal jahri ma al hadi al wafi wa qul ya rabbal